0: Da am alokat da sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: la sak awayaten na roxel aktak na che ayanot kasi awa maji awayaten da isera am naikape katak tiyan da may che anyegan na che isera ayanake ka am detaklek da yakto ayayatetet kam kawitapoyi sa isher da am onole woy komit